0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Ascultați Viziune pentru Viață. Salutări tuturor și audiție plăcută la startul unui nou episod. Viața poate fi asociată și unei călătorii, deci e bine să ți-o pregătești. Un combustibil ideal este credința, care îți oferă și perspectiva destinației. Dar călătoria credinței este rare ori ușoară. De fapt, de cele mai multe ori este chiar dureroasă. Plină cu vârfuri de slavă, dar și văi de suferință. Dar fiecare pas pe care îl facem ne aduce mai aproape de atingerea scopului, care pentru credinciosul căruia îi pasă de destinul său veșnic, este transformarea inimilor noastre. În mesajul de astăzi vom vedea ce bucurii de nedescris găsim în Hristos și cărările neașteptate pe care ne poartă Domnul către El și El către cer. Parcurgem seria de mesaje Aventuri cu Dumnezeu și ascultăm acum partea a doua a mesajului despre transformarea omului, prezintă Beni Mogos.
5: Cu privire la Saul din Tars, comentatorul A.T. Robinson scrie astfel, citez: Saul ajunsese să inspire amenințare și măcel asemenea unui cal de război care adulmecă mirosul bătăliei. Gustul sângelui în urma morții lui Ștefan era pe placul tânărului Saul și acum se desfăta cu măcelărirea sfinților, femei și bărbați. Abia dacă a putut să doarmă noaptea dinaintea călătoriei spre Damasc. Dumnezeu avea însă alte planuri. Am încheiat citatul. Nu-i așa că-i minunat? Ideea principală a mesajului de astăzi este că, în final, nu omul, ci Dumnezeu câștigă. Acesta este mesajul enunțat într-o propoziție. Fiecare persoană care ne ascultă acum și care a ajuns să creadă în Iisus Hristos poate să depună mărturie în acest sens și să spună că, și în cazul său, Dumnezeu a câștigat în cele din urmă. Într-un final, și Saul va spune același lucru. Dacă îmi permiteți o expresie mai plastică, aș zice așa: când ogarii cerului iau urma mirosului lui Saul, nu-i mai scapă. Faptele Apostolilor, capitolul 9, primele două versete. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Saul a cerut scrisor de la marele preot pentru sinagogile din Damasc. Ați fost atenți? Ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, spune textul. Omul era foarte serios. Asta era chemarea. El trăiește ca să-i vadă pe creștini sângerând și predându-se. Trăiește pentru a-i vedea murind. Voia să-i închidă. Și dacă nu era posibil, voia să le provoace moartea. Dacă mărturia lui de mai târziu chiar spune ce pare să sugereze, a contribuit direct la moartea unora dintre ei. Îi făcea plăcere să-i vâneze și să-i vadă murind. Omul acesta, Saul din Tars, se aflau la o distanță foarte mare de Dumnezeul cel viu, cel pe care noi îl cunoaștem, Domnul Iisus Hristos. De ce s-a dus la Damasc? Ei bine, în cartea sa Războaiele Iudaice, Iosefus Flavius scrie astfel, citez: Acolo trăia o populație evreiască destul de numeroasă. În anul 66 înainte de Hristos, au fost masacrați circa 10.000 de evrei în Damasc. O altă sursă menționează că au fost uciși 18.000 de evrei. Aceștia sunt toți cei omorâți, nu toți cei care locuiau acolo. Această cetate se afla la o distanță de circa o săptămână de Ierusalim. Călare se puteau parcurge în jur de 50-60 de kilometri pe zi. Pe jos, bineînțeles, mult mai puțin. Și în mod normal, Saul se mai și odihnea puțin. În general, călătorii se odihneau în timpul zilei. Totuși, poate nu și Saul, pentru că îl găsim în plină activitate la mijlocul zilei. Îmi imaginez că el se afla în fruntea grupului și îi îndemna pe ceilalți: hai, hai mai repede, hai să mergem, pierdem timpul. Trebuie să ajungem acolo înainte să prindă de veste că venim. Și ce s-a întâmplat în continuare a fost în timp ce călătorea. Nu-i așa că vă place detaliul acesta? Și aș vrea să ne oprim puțin. Gândiți-vă la viața voastră, la cum a fost în cazul vostru. În timp ce vă vedeați de viața voastră, în timp ce erați ocupați cu treburile voastre, oricare ar fi fost acestea, în timp ce încercați, în timp ce erați implicați în toate lucrurile familiare, fără să-L căutați pe Iisus Hristos și luându-I în derâdere pe toți cei care vorbeau despre El, poate? Așa s-a întâmplat și la Saul. În timp ce călătorea. Amintiți-vă că Dumnezeu câștigă până la urmă. Nimic din toate acestea nu-i producea frustrare lui Dumnezeu. Momentul ales a fost perfect. Acesta a fost momentul în care Dumnezeu a ales să intervină. Am făcut des comparația cu un câine legat de un lanț. Nu știu dacă ați trăit sau trăiți la țară, cum am trăit eu în copilărie. În perioada în care am avut câini, mi-aduc aminte că tata îi lega cu un lanț. Și vă rog, iubitorii de animale, nu-mi scrieți despre problema asta, înțeleg. Dar așa rezolva tata problema. Aveam câini cărora le plăcea să fugărească mașini și era amuzant să vezi cum se repezeau la mașini fiind legați de un lanț. Cam asta făcea familia Swindoll atunci ca să se distreze. Stăteam și ne uitam. Câinele pornea în viteză după mașină și era oprit brusc, cât îi permitea lanțul cu care era legat. Ei bine, cam așa a fost și cu Saul din Tars. Alerga și el, gata să prindă următorul lot de creștini, până când Dumnezeu a spus destul. Și când Dumnezeu spune destul, chiar este destul. Francis Thompson este un nume pe care probabil nu l-ați auzit niciodată, în afară de cazul în care sunteți mari iubitori de literatură. Știu că unii dintre voi sunteți. Acest om a fost un ratat. A avut nenumărate eșecuri. Nu reușea să rămână angajat nicăieri. Își pierdea serviciul foarte repede. Nu putea să se înțeleagă nici cu părinții lui, nici cu armata care l-a ținut doar câteva săptămâni. Era un om ineficient, era șomer, era nefericit și tot timpul mohorât. Până la urmă, la 26 de ani, a plecat de acasă, a ajuns în, așa cum se exprimă el, ciclonul forțelor răului din Londra. A trăit ca vagabond, a dormit pe străzile și aleile dosnice ale orașului și existența lui era, citez, el spune asta, abisul sărăciei. Nu aveam cămașă pe sub haina jerpelită, picioarele goale în pantofii rupți, un pribeag oropsit, om de nimic. Dar undeva în acest vagabond fără cămașă, sub pielea lui murdară bătea o inimă în a cărei urmărire pornise Dumnezeu. Fără încetare, cu toată forța, până când, într-un sfârșit, Dumnezeu a învins. Am încheiat citatul. Francis Thompson a murit la vârsta de 48 de ani, nu înainte de a scrie mărturia lui în ceea ce criticii au numit una dintre cele mai frumoase ode din literatura engleză. Și asta înseamnă foarte mult dacă ne gândim la alți autori de ode, cum ar fi Milton, Pope, Shelley, Wordsworth. Poemul lui Thompson este intitulat The Hound of Heaven, Ogarul Cerului, și a fost descris de un critic în aceste cuvinte: o poezie care îndeamnă sufletul la smerenie, recunoaștere și penitență. Primele versuri sună astfel, citez: Am fugit de el nopți și zile la rând, am fugit de el în trecerea anilor. Am fugit de el pe cărările încurcate ale minții mele și, cuprins de lacrimi, m-am ascuns de el. Totuși, fără grabă, el mă urmărea. Cu umblet netulburat, cu viteză neîntârziată, cu stăruință maiestoasă, veneau pe urmele mele picioarele lui în urmărire și o voce mai înaltă decât goana lor îmi spunea: Nimic nu te adăpostește, de nu-ți sunt eu adăpostul. Am încheiat citatul. Și Thompson continuă să spună povestea cum a fost prins de ogarii cerului. Este imaginea unor câini de vânătoare care aleargă netulburați după iepurile pe care urmează să-l prindă. Ei bine, tot așa Dumnezeu urmărește sufletul păcătos cu harul său neclintit. Și asta s-a întâmplat și cu Saul din Tars. Și vânătoarea a încetat în ziua aceea, în drumul spre Damasc. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Acum, noi suntem familiarizați cu scena aceasta. Aș vrea doar să o rezum în 7 puncte. Primul punct. O lumină a strălucit din cer, conform cu acest verset. A fost o lumină apărută brusc, mai strălucitoare decât soarele, conform altor mărturii care au venit ulterior, și a strălucit în jurul tuturor celorlalți cărători. Este mijlocul zilei, iar o lumină mai strălucitoare decât soarele ar trebui să aibă intensitatea unui laser. Lumina aceasta a coborât arzătoare asupra lui Saul într-o albiață orbitoare. Punctul 2. Saul și însoțitorii lui au căzut cu fața la pământ. Saul a căzut. Luca scrie: El a căzut la pământ. Punctul al treilea. S-a auzit un glas. Mai întâi a fost o lumină, apoi Saul a căzut la pământ și apoi s-a auzit un glas, care a fost înțeles de Saul, dar nu și de ceilalți. Este un amănunt foarte important. Și acest glas a întrebat: Saule, de ce mă prigonești? De remarcat că îi știa numele lui Saul, bineînțeles. El nu este un străin pentru Dumnezeu. Nu există persoane fără nume sau necunoscute pentru Dumnezeu. El îi știa numele lui Saul și l-a chemat pe nume. Apoi a pus întrebarea: de ce? Și aceasta avea rostul să-l facă să se gândească: de ce mă prigonești? Punctul 4. Răspunsul lui Saul. El a întrebat: cine ești tu, Doamne? Curios, în grecește. Cuvântul folosit aici este echivalentul lui Domnule. Cine ești tu, Domnule? Este un cuvânt pentru o adresare politicoasă, cu demnitate chiar. Ca și cum ar spune: cine sunteți dumneavoastră, Domnule? Saul se adresa acestui glas și voia să-i afle identitatea. Punctul numărul 5. Domnul Iisus Hristos își dezvăluie identitatea. Eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Mai folosise mai devreme termenul de prigonire și acum el repetă: Eu sunt cel pe care îl prigonești. Probabil că Saul și-a închipuit că va muri atunci. Cineva descria gândurile lui Saul în felul următor, citez: Iisus din Nazaret este mort. Vreți să cred că un nei ca nimeni răstignit este Mesia cel făgăduit? Conform legii noastre, oricine este atârnat pe lemn este blestemat. Ar lua Dumnezeu un profet fals, blestemat, și să facă din el un Mesia? No, sigur că nu. Ucenicii lui predică și că Iisus este viu și că face minuni prin ei, dar puterea lor vine de la Satan, nu de la Dumnezeu. Asta este o sectă periculoasă. Plănuiesc să o elimin înainte să ne distrugă credința noastră evreiască istorică. Am încheiat citatul. Chiar dacă este un scenariu imaginar, rezumă destul de bine cam ce ar fi putut gândi Saul. În ciuda educației sale, Saul era orb din punct de vedere spiritual. Și orbirea aceasta îl împiedica să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Asta până în acest moment în care, deși orbește fizic, așa cum vom vedea, îi se deschid pentru prima dată ochii la nivel spiritual. Deci punctul 5 este acesta. Iisus își dezvăluie identitatea înaintea lui Saul. Și pentru că Saul era convins că Iisus era mort, Asta trebuie să fi fost un șoc pentru el. Auzea vocea cuiva pe care el îl credea mort. Punctul numărul 6. Întrebarea lui Saul, care apare în Fapte 22:10. Ce să fac, Doamne? Și folosește același cuvânt pentru domn sau domnule și aici. Și în cele din urmă, punctul numărul 7, avem răspunsul Domnului Iisus în Fapte, capitolul 9, versetul 6. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Deci punctul numărul 7, răspunsul Domnului Iisus. Puneți, vă rog, un semn aici la capitolul 9 din Faptele Apostolilor și dați câteva pagini înainte până la capitolul 26. Avem aici mărturia lui Saul, acum apostolul Pavel, înaintea lui Agripa. Capitolul 26, de la versetul 15. Pavel se află în lanțuri înaintea împăratului Agripa și în fața unei mari mulțimi. Și ascultați, vă rog, mărturia lui. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martori atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Vă aduc aminte, cel care asculta era împărat și se numea Agripa. De asta apostolul Pavel spune, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Nu vedeți toate aceste lucruri în Faptele Apostolilor, capitolul 9, dar aici este mărturia apostolului Pavel în fața împăratului Agripa când se aflau în Cezarea. Și așa avem o imagine completă. Și acum să ne întoarcem la capitolul 9 din Fapte, pentru că mă intrigă aici un lucru pe care nu prea l-am auzit dezvoltat în vreun mesaj despre convertirea miraculoasă a lui Saul. Îmi cer scuze, nu în capitolul 9, este în capitolul 26, la versetul 14. Aici este afirmația care m-a intrigat pe mine. Faptele Apostolilor 26:14. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Uitați-vă, vă rog, cu atenție la acest verset. Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Curios, nu credeți? Se pare că era un proverb cunoscut în literatura greacă și latină. Un autor spune că era o zicală, o expresie cunoscută. Era o expresie populară, cum sunt și altele, de exemplu, între ciocan și nicovală. Sau a sta ca pe ghimpi, spunem noi. A bate șaua să priceapă iapa. Este un alt exemplu de expresie populară. Avem și noi expresiile noastre și sunt multe, unele foarte amuzante. Dar expresia folosită aici nu este amuzantă deloc. Să lovești cu piciorul înapoi într-un țepuș era o expresie cunoscută celor care mânau boi. Foarte probabil că nimeni dintre cei care ne ascultă acum nu au avut ocazia să îmboldească boi. Este o imagine nefamiliară. Țepușul, cum este tradus cuvântul aici, era de fapt un țăruș lung cu capătul ascuțit, folosit pentru a îmboldi boii îndărătnici. Iritați de aceste împunsături, uneori boii se întorceau și loveau cu piciorul în țărușul acela. Dar așa se rănea și animalul, încă o dată. Era o împunsătură care îi provoca durere în picior când lovea în țărușul folosit de omul care îl împungea, îl mâna de la spate cu el. Aceste detalii au legătură cu lucrarea pe care o făcuse Dumnezeu în urmărirea sufletului lui Saul. Convertirea lui Saul poate părea un miracol, miracolul unui moment și, într-adevăr, faptul în sine așa a fost. Dar lucrarea în viața lui nu a fost o chestiune de moment. Dura de ceva vreme. De aceea spune Domnul Iisus, îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș.

o concluzie oricând și în orice caz valabilă. Convertirea sufletului este o minune de o clipă, dar sfințirea este un proces care durează o viață întreagă. În ecourile acestui adevăr, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm pentru finalul acestui mesaj la următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață, mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.